Salavu dem baş guhdarin radyo duhu binerin sosyal medyaya de fuksa verzişi de hatinat xizmeta havada. Guhdaran fuksa meya verzişi ku heç bine bitin gelek cüren verzişi hene le parizgaha duhu ke. Emzanin ku yariye kadi tete girin. هر یاری زانه دویش پاریزگاه دوهو گینه و یاری اگه جیوازه هر بیشن گیره دای تپاپه امجی قارمانی 390 که اف دابزانین اوه چه جوره قارمانی و یاری چیا ساهنه ده دانستان دنامه بیدن گل یاری زانه و قارمانی زیروان حمید گل مدایه